du renshade noget vej til mig, uff, så lass i dog en rej. Væren et mål i grise, kød der mus bag onsdag sej. Ja, hvad siger jeg, når sager mus, så går som om net for dyr. Hvad

Der er kartoffelsalat, hvad I fyldt sved kan gære, ha? Oh, oh, der er kartoffelsalat, der var så spidt såre. Wow, wow, wow, wow. Der er salat, der er salat, der er salat, det skal vi da meget fortstrukke. Et tostes vibe, fortstrukke, så. Der er kartoffelsalat, gæld det synes jeg, det er ikke noget.